Ako još spavaš, probudi se. Ako si tužan, nasmiješi se. Ako te neko osvaja i za ljubav moli, ti mu reci da postoji neko ko te već jako voli. Idealno jutro, TK Radija. Dobro jutro, dobrodošli.

0: Ovo je jutarnji program Radija Tuzlanskog kantona. Dobro jutro.
1: A 7.05 minuta, dobro jutro, dobro došli na Talase Tek Radija. Četvrtak je 28. maj, kroz ovaj dio dana, vodit će vas Almir i Tarik. Malo je polo kiše, ali dobro, izbjegli smo ono što se dešavalo u regiji, prevashodno ono, u Sloveniji bilo jačih vjetrova, eto nešto, nek nas je nešto mimo išlo. A vi ostanite na Talasima Tek Radija, ono što mi možemo uvijek obećati je dosta dobre energije i dosta dobre muzike u nastavku, jer je sjajna pjesma Zabranjenog pušenja i arabeski Kad procvatu beharim.

0: vozila za sada su kratkotrajna. Povodom Kurban Bajrama večeras do ponoći zabranjen je prevoz eksplozivnih materija na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine. Iz informativnog centra Bihamka, Bisera Hašimbegović.
1: Sretan put i ugodnu vožnju želi vam dežurna ekipa TK Radija.

0: Reklame Teka Radija.
1: Sedmici se bliži kraj, kupovinu u Bingu planiraj od 28. do 31. maja. Svježi paradajz kilogram 2,70, smrznuto povrće za supu 400 grama Bingo, marku 55, hrana za pse 10 kg Bingo 14,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Dragocjeni trenuci u životu se dešavaju svaki dan, a ono što je najvažnije je da uživamo u njima. Svako na svoj način, jer ljubav prema različitostima donosi radost u naše živote. Jednostavne stvari čine život posebnim. Uživajte u svakom trenutku.

informativni, edukativni, zabavni. Na webu i društvenim mrežama. Pratite nas na YouTube-u, Facebooku, Instagramu, Twitteru. Posjetite web portal i preuzmite mobilnu aplikaciju. Slušajte radio i gledajte TV emisije.

0: Reklame TK Radija.
1: Neka uzvišeni Allah ispuni vaša srca i duše mirom, srećom, ljubavlju i zadovoljstvom, a kuće svojim rahmetom i bereketom. Bajram Šerif Mubarek Olsun želim vam Tehnograd kompaniji.
2: Neka uzvišeni Allah primi vaše ibadete, kurbane i sve iskrene dove, te da vam podari zdravlje, sabur, sreću i beričet u porodici i životu. Bajram Šerif Mubarek Olsun žele vam polo tehnički pregledi i polo benzinske pumpe.
1: Neka Allah primi vaš kurban i nagradi vas za svako dobro djelo. Želimo vam Bajram ispunjen imanom, porodičnom toplinom i iskrenom radošću. Bajram Šerif Mubarek Olsun želi vam Yavuz Company.
2: U ovim Mubarek danima želimo vam da osjetite Allahovu milost, da vam srce bude ispunjeno vjerom, a dom srećom i beričetom. Bajram Šerif Mubarek Olsun želi vam Telex Klima

0: reklame TK Radija.
1: U Mubarek danima Kurban Bajrama želimo vam da osjetite Allahovu milost i rahmet, da vam srce bude ispunjeno imanom, a dom srećom i porodičnom toplinom. Bajram Šerif Mubarek Olsun žele vam muška voda, Piemonte i Prima VIP.
2: Neka vas uzvišeni Allah nagradi za svako dobro djelo i podari vam mnogo beričetnih i hajrli dana. Bajram Šerif Mubarek Olsun želi vam lukava cemen.
1: Neka Mubarek dani Bajrama budu podsjetnik na važnost žrtve, dobročinstva, ljubavi i međusobnog poštovanja. Bajram Šerif Mubarek Olsun želi vam Sagra Gračanica.
2: Neka vam bajramski dani budu ispunjeni mirom i ljubavlju, a Bajram donese obilje ljubavi i radosti u vaš dom. Bajram Šerif Mubarek Olsun želi vam Dino Kapa.
1: U duhu Kurban Bajrama želimo vam mnogo Allahovog rahmeta, beričeta i hajirli trenutaka i da ove Mubarek dane provedete u dobrom zdravlju i porodičnom okruženju. Bajram Šerif Mubarek Olsun žele vam M Onyx, Hotel Senad od Bosne i restoran Jezero Lukavac.
2: Neka vam Allah primi sve dove koje nosite u srcu, podari vam zdravlje, sreću i nafaku, te da vaš život ispuni bereketom i zadovoljstvom. Bajram Mubarek Olsun želi vam Tuzlanski kiseljak.
1: Neka vam ovi Mubarek bajramski dani donesu mir, sreću i beričet. Neka vas Allah čuva, daruje zdravljem, srećom i ljubavlju. Bajram Šerif Mubarek Olsun želi vam Butik Sabina.

0: Ništa zemlju ne čini tako prostranom kao prijatelji u daljini. Poslanci i Hercegovci širom svijeta uz TK Radio bliže ste domovi. Reklame TK Radija.
1: Neka vam svaki trenutak ovog Mubarek Bajrama bude ispunjen milošću Allaha i ljubavlju vaših najmilijih. Bajram Šerif Mubarek Olsun želi vam Rudar DOO Tuzla.
2: U Mubarek danima Kurban Bajrama neka u vašem domu vladaju ljubav, sloga i međusobno poštovanje, a Allah sačuva svakog iskušenja, podari vam snagu u vjeri i mnogo razloga za osmijeh. Bajram Šerif Mubarek Olsun, butik My Style.
1: Neka radost Kurban Bajrama ispuni vaša srca vjerom, ljubavlju i nadom. Želimo vam da bajramske dane provedete sa najmilijima u slozi i rahatluku. Bajram Šerif Mubarek Olsun, saloni tepiha i laminata Mamić Živinice.
2: Neka uzvišeni Allah primi vaše kurbane i badete i sve iskrene dove, te da vas nagradi zdravljem, srećom, bereketom i smirajem u srcu. Bajram Šerif Mubarek Olsun želi vam Bela Mionix.
1: Povodom Kurban Bajrama želimo vam obilje Allahove milosti, primljenih dova, lične i porodične sreće. Bajram Šerif Mubarek Olsun, Papilon DOO Čelić.
2: Neka vam Allah primi dove koje nosite u srcu, podari zdravlje, sreću i nefaku, te vaš život ispuni beričetom i zadovoljstvom. Neka u vašem domu vladaju ljubav, sloga i međusobno poštovanje. Bajram Šerif Mubarek Olsun, Rudnik Soli Tuzla.
1: Neka vam ovi Mubarek dani Kurban Bajrama donesu miru duši, zdravlje, sreću i Allahovu zaštitu na svakom koraku. Najiskrenije čestitke uz Bajram Šerif Mubarek Olsun želi vam Mlin Majić.

0: Slijedi stanje na putevima.
1: Na većini puteva u Bosni i Hercegovini saobraća se bez zastoja uz pojačanu frekvenciju vozila. Vozače savjetujemo da voze oprezno i da drže odstojanje između vozila. Apelujemo i na ostale učesnike u saobraćaju da poštuju saobraćajne propise. Na magistralnim cestama Dobropolje – Miljevina, Tuzla – Bijeljina i Jablanica – Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorene dionice autoceste A1 Kakanj Lašva u dužini od 3 km

0: Birajte zanimljive informacije i dobre vibracije. Birajte TK Radio.
1: Sve šta sam o sebi zna, šta sam čuja, vidija, veruj sad sam shvatija da sve to ništa je,

0: od mene. Reklame TK Radija.
1: Neka uzvišeni Allah ispuni vaša srca i duše mirom, srećom, ljubavlju i zadovoljstvom, a kuće svojim rahmetom i bereketom. Bajram Šerif Mubarek Olsun želim vam Tehnogradkom.

0: informativni, edukativni, zabavni. Na webu i društvenim mrežama. Pratite nas na YouTube-u, Facebooku, Instagramu, Twitteru. Posjetite web portal i preuzmite mobilnu aplikaciju. Slušajte radio i gledajte TV emisije. Najbliži vama, rtv.tk.ba.
1: A vrijeme za još jednu dječju maštovnicu na talasima TK Radija. Danas je četvrtak i govorit ćemo o kućnim ljubimcima. Ko su naši mali kućni prijatelji?
2: Ja imam kod nene macu i moja mani maca se tek rodila i te bili su mali i onda kad su bili mali malo se odrasli i onda neka mačka ih negdje odnila i onda oni nju čuva.
3: Moja nena ima kućnog ljubimca, pas je bijele boje, zove se Lesi, mislim Oli. I ja kod tog djeda malo dolazim da ga hranim, mažim, volim ga puno i kupam ga, hranim ga.
4: Jednom davno kad je djed bio mali kao ja, onda je on jednim kavesima čuvao sečice. I oni više nije mogu čuvat i više je uradio. Nekom drugom dao.
5: Možda da ljubima se pas, mačka, ribica, zeko i to je to.
6: Kunci i ljubljici su životinje koje se čuvaju kuće. I to su kao, na primjer, mačka, psi, hrčici, riba i pas.
5: Mi smo imali prije ribice, ali su nam umrle. Moj drug ima cuku. A ja bih htjela da imam onaj mačku, ali mi mama ne da.

I učili šta vam je zaista važno. Upravo tako su nastale Bingo robne marke. Pažljivo birani proizvodi stvoreni da budu prvi izbor za sve vaše potrebe, a koje od ostalih razlikuje samo naša dobra cijena. Bingo robne marke. U

0: ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Javus Company.
1: Godinama smo osluškivali vaše želje, pratili vaše navike i učili šta vam je zaista važno. Upravo tako su nastale Bingo robne marke. Pažljivo birani proizvodi stvoreni da budu prvi izbor za sve vaše potrebe, a koji od ostalih razlikuje samo naša dobra cijena. Bingo robne marke. U cijeni je razlika.

0: i za svako dobro djelo i podari vam mnogo beričetnih i hajdlih dana. Bajram Šerif Mubarek Olsun želi vam lukava cement.
1: Neka Mubarek dani Bajrama budu podsjetnik na važnost žrtve, dobročinstva, ljubavi i međusobnog poštovanja. Bajram Šerif Mubarek Olsun želi vam Sagra Gračanica.
0: Neka vam bajramski dani budu ispunjeni mirom i ljubavlju, a Bajram donese obilje ljubavi i radosti u vaš dom. Bajram Šerif Mubarek Olsun želi vam Dino Kapa.
1: U duhu Kurban Bajrama želimo vam mnogo Allahovog rahmeta, beričeta i hajirli trenutaka i da ove Mubarek dane provedete u dobrom zdravlju i porodičnom okruženju. Bajram Šerif Mubarek Olsun žele vam M. Onyx, Hotel Senad od Bosne i restoran Jezero Lukavac.
0: Neka vam Allah primi sve dove koje nosite u srcu, podari vam zdravlje, sreću i nafaku, te da vaš život ispuni bereketom i zadovoljstvom. Bajram Mubarek Olsun želi vam Tuzlanski kiseljak.
1: Neka vam ovi Mubarek bajramski dani donesu mir, sreću i beričet. Neka vas Allah čuva, daruje zdravljem, srećom i ljubavlju. Bajram Šerif Mubarek Olsun želi vam Butik Sabina.

0: 69 drugi put.
1: Rekvizite, koliko tu piše broj ljubavaca?
2: Zato sam da se pustiti.
3: Ćao, vidimo se sutra. 10 sati.

Idemo dalje kroz popodnevni radi odmor. Nova istraživanja ukazala su na dosad manje poznati zdravstveni prednosti lubenice, jednog od najomiljenijih ljetnih plodova. Više studija objavljenih u naučnom časopisu Nutrients pokazale je da osobe koje redovno jedu lubenicu uglavnom imaju kvalitetniju ishranu bogatiju vitaminima

0: informativni, edukativni, zabavni, na webu i društvenim mrežama. Pratite nas na YouTube-u, Facebooku, Instagramu, Twitteru. Posjetite web portal i preuzmite mobilnu aplikaciju. Slušajte radio i gledajte TV emisije. Najbliži vama, rtv.tk.ba.
1: Vrijeme za pregled našeg web portala www.rtvtk.ba. Idemo vidjeti šta to ima na našoj stranici. Bosna i Hercegovina nije ispunila ni jedno od 113 obećanja prema Evropskoj uniji. VHRT presudom ponovo potvrđeno pravo na prihod od RTV takse. Posmrtni ostaci tri žrtve iz Zvornika spremni za kolektivnu dženazu Memićima 1. juna. 31 godina od ubistva ministra vanjskih poslova Republike Bosne i Hercegovine Irfana Ljubljankića. Bosansko-hercegovačke hadžije obavili najvažniji i najzahtjevniji dio hadža. Njemačke plate ponovo rastu, radnici ponovo zarađuju više od inflacije. Crveni križ Tuzlanskog kantona, organizacija od posebnog interesa za kanton.

mini fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine odigrala nerješeno sa Crnom Gorom na otvaranju evropskog prvenstva. Saobraćaj je bez zastoja i posebnih ograničenja. Umireno do pretežno oblačno vrijeme u Bosni i Hercegovini, ponegdje sa lokalnim pljuskovima. Jedna zanimljivost, albumi i sličice, najtraženija roba, trebali ograničiti budžet za sličice. To je bilo to kada je u pitanju naš web portal www.rtvtk.ba. Naravno, vam preporučujemo to opširnije pročitate na našem portalu i ostanete na talasima TK Radija.

0: provedete i sve iskrene dove, te da vas nagradi zdravljem, srećom, bereketom i smirajem u srcu. Bajram Šerif Mubarek Olsun želi vam Bela Mionix.
1: Povodom Kurban Bajrama želimo vam obilje Allahove milosti, primljenih dova, lične i porodične sreće. Bajram Šerif Mubarek Olsun, Papilon DOO Čelić.
0: Neka vam Allah primi dove koje nosite u srcu, podari zdravlje, sreću i nefaku, te vaš život ispuni beričetom i zadovoljstvom. Neka u vašem domu vladaju ljubav, sloga i međusobno poštovanje. Bajram Šerif Mubarek Olsun, Rudnik Soli Tuzla.
1: Neka vam ovi Mubarek dani Kurban Bajrama donesu miru duši, zdravlje, sreću i Allahovu zaštitu na svakom koraku. Najiskrenije čestitke uz Bajram Šerif Mubarek Olsun želi vam Mlin Majić.